soxna di wor ngom jeureujeuf ay diko add yalla serigne Ousmane Faye ma nga diwanu Maroc di ñi baye dekk Touba Mbour Waye Kër Missane yalla sa jamm yalla serigne Ousmane sen nuru daara Touba Mbour Waye Kër yaa jox na la